Sonki yangiliklar bilan tanishtiramiz muhtaram tinglovchilar. Isroil kuchlari Suriyaning janubiga yangi hujum uyushtirgan bir paytda Turkiya voleybol bo'yicha ayollar o'rtasidagi Yevropa chempionatida Sloveniyani ham 3-1 hisobida mag'lub etdi. Isroil kuchlari Suriyaning janubiga yana bostirib kirdi. Isroil kuchlari Suriyaning janubidagi Qantira viloyati hududiga yana bu borada quruqlikdan bostirib kirib bir cho'pon qo'lga oldi. Suriya axborot vositalariga ko'ra Isroil askarlari Qantiraning janubiy qishloq hududiga joylashgan Arrafat sharchasining g'arbiy qismiga kirib bordi. U yerda bo'lgan bir kishini qo'lga oldi. Isroil armiyasi so'nggi oylarda Suriyaning janubidagi chegara hududini tez-tez buzib kirmoqda. Hududga kirgan Isroil kuchlari tintuvlar o'tkazib odamlarni qo'lga olmoqda va ayrim joylarda harbiy nazorat nuqtalarini tashkil etmoqda. Isroil askarlari juma kuni Arrafatning g'arbiy qismiga kirib borgan edi. Adalat partiyasi Qozog'istondagi saylovlarda katta farq bilan g'alaba qozondi. Qozog'istonda o'tkazilgan muddatidan oldingi parlament saylovlarida hukumat tarafdori bo'lgan Adalat partiyasi katta farq bilan birinchi o'rinni egalladi. Qozog'iston davlat ommaviy axborot vositalari e'lon qilgan dastlabki natijalarga ko'ra yangi tashkil etilgan partiya ovozlarning 70-72% oldi, saylovchilarning ishtirok darajasi 74%dan oshgan. To'rtdan kichik muxolif partiya ham parlamentga kirgan. Saylov natijalari prezident Qasim Jomart Tokayevning siyosiy mavqeini yanada mustahkamlashi kutilmoqda. Isroil sulga qaramay G'azaga hujumlarni davom ettirmoqda. Isroilning G'azza sektorining markaziy va janubiy qismlariga uyushtirgan hujumlarida bir bola bo'lib kamida 2 falastinlik halok bo'ldi. 14 kishi yaralandi. Ushbu hujumlar bilan 2025 yil 10 oktyabrdan buyon amalda bo'lgan sulh yana bir bor buzildi. Al-Aqsa shahidlari kasalxonasidagi tibbiy manbaning ma'lum qilishicha Zavaida shaharchasiga uyushtirilgan hujumda 2 kishi halok bo'lgan, 7 kishi yaralangan. Isroilga tegishli harbiy samolyot ham shahar chadagi bir nuqtaga zarba berdi. Hujumdan keyin kelib chiqqan yong'inni ham fuqarolik mudofaasi guruhlari o'chirdi. Putin Rossiya bu borada yanilg'i taqchilligi davom etayotgan tan oldi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainaning energetika infratuzilmasiga uyushtirgan hujumlardan keyin mamlakatdagi bu borada yaqilg'i bilan bog'liq muammolar hali ham to'liq hal etilmaganligini aytdi. Rossiyaning VGTRK telekanal teleradio kompaniyasiga intervyu bergan Putin bosh vazir Mixail Mishustin hujumlardan keyin

0: mamlakati sohasida yuzaga kelgan muammolar bilan shug'ullanayotganini bildirdi. Putin oldingi kuni bosh vazir bilan uchrashib, ushbu masalani muzokara qildik ham barcha muammolar hali hal etilgani yo'q, ammo ular hal qilinmoqda. Bosh vazir bu masalalarni nazorat ostida ushlab turibdi, maxsus komissiya tuzildi deya qayd etdi. Turkiya voleybol bo'yicha ayollar o'rtasidagi Yevropa chempionatida Sloveniyani 3-1 hisobidan mag'lub etdi. Amalda Yevropa chempioni Turkiya Istanbulda o'tkazilgan ham sev voleybol bo'yicha ayollar o'rtasidagi Yevropa chempionatida Sloveniyani 3-1 hisob bilan mag'lub etdi. Guruhdagi ikkinchi g'alabasini qo'lga kiritdi. Sinan Erdem Sport saroyida o'tkazilgan uchrashuvda 22-25, 25-21 va 25-17 va 25-16 hisoblari bilan yakunlandi. Turkiya milliy terma jamoasi dastlabki uchrashuvda ham Sloveniyani 3-1 hisobida mag'lub etgan va Turkiya sifatida ham Melissa Vargas ham 19 ochko bilan eng sermasul o'yinchi bo'lgan. Ilkin Aydin 13, Zara Gunesh esa 12 ochko jam bladi. Sloveniya sifatida Masha Pusili 17 ochko bilan jamoasining ham eng sermasul o'yinchisi hisoblanadi. Birinchi setning 25-21 hisobida yutgan Turkiya ikkinchi setda 22-25 hisobida imkoniyatni boy berdi. Uchinchi setda ham 25-17 hisobida o'z foydasiga hal qilgan milliy terma jamoasi 4-chi setni ham 25-16 hisobida yutib, uchrashuvda 3-1 hisobida g'alaba qozondi.
1: Turkiya ovoz radiosi to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz.
0: Rossiyaning Ozon kompaniyasiga qarashli 3 omborga dronlar bilan hujum qildi. Dog'istondagi logistika markazida yong'in kelib chiqdi. Rossiyada Ozon elektron tijorat platformasining 3 hududdagi omborlari faoliyati dron hujumlari sababli vaqtinchalik to'xtatildi. Dog'istondagi logistika markazida esa yong'in yuz berdi. Ozon kompaniyasi tarqatgan yolg'on bayonotda Rossiyaning Dog'iston mintaqasidagi Maxachqal'a shahrida joylashgan logistika markazida dron hujumi uyushtirilgani bildirildi. Bayonotda markaz xodimlari evakuatsiya qilingan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra bir necha kishi jarohatlanganini qayd etildi. Tibbiy ko'rikdan o'tkazilgan jarohatlanganlarning hayotiga xavf yo'q ligi ma'lum qilindi. Hujumdan keyin chiqqan yong'inni fojiali vaziyatlari xizmati guruhlari bartaraf etadigan, omborlar faoliyati esa to'xtatilgan bildirildi. O'zining ham Adigesk va Nyon Nomesk shaharlaridagi omborlar ham tunda dron hujumlari tufayli evakuatsiya qilingani ma'lum qildi. Mazkur obyektlarda xodimlar jarohatlangani, omborlar va mahsulotlarga zarar yetmagani ta'kidlandi. Fojiali vaziyatlari xizmati guruhlari olib borayotgan ishlar sababli omborlar vaqtinchalik yopilgan. Ukraina so'nggi paytlarda Rossiyada faoliyat yurituvchi boshqa bir elektron tijorat platformasi Will Deberes'ga qarashli ham omborlar va logistika markazlarga dron hujumlari uyushtirgan edi. Amerika Moliya vaziri Bissent Eronga qarshi yakuniy bosqichga kirmoqdamiz dedi. Bissent maqsadlari Tehronni yolg'iz qoldirganiga qadar va uning barcha iqtisodiy hayot tomirlarini uzish ekanligini bildirdi. Amerika Moliya vaziri Scott Bissent ham 28 fevral kuni mamlakat va Isroilning Eronga hujumlari bilan boshlangan urushda yakuniy bosqichga kirilayotganligini va maqsadlarini Tehronni yolg'iz qolguniga qadar va uning barcha iqtisodiy hayot tomirlarini uzish ekanligini ta'kidladi. Scott Bissent ham X ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida Eron yuzasidan bayonot berdi. Amerika prezidenti Donald Trump Eronning harbiy salohiyati, harbiy zavodlarining ham deyarli barchasini yadroviy dasturini yo'q qilganin da'vo qilgani Bissent endi yakuniy bosqichga kirmoqdamiz dedi. Tong otishi bilan dushmanga qarshi shu paytgacha uyushtirilgan eng yirik moliyaviy hujum iqtisodiy hujum kuni boshlaydi dedi. Messenger'dan ham to'lanma

çiliginin xofsizlik zamonati sifatida ko'rsatish orqali mavjudligini saqlab kelayotganini da'vo qilib, Teheran javob zarbalarini muayyan, Amerika sanksiyalari esa muzokara qilinishi mumkin bo'lgan masala deb bilishini ilgari surdi. Tramp ma'muriyati bilan bu davr nihoyasiga yetganligini ta'kidlagan Besent, Teheronga qarshi chiqish xatarlardan ham qo'rqayotganlar va Washingtonning bu borada sabrni sinash qanday oqibatlarga olib kelishini e'tibordan chetda qoldirmaslik kerak, dedi. Scott Bessent'ning ham Trump'ın ko'pchilik xayoliga ham keltirmagan har qanday vakolat va choralarni qo'llash imkoniyati beradigan sharoit yaratganini bildirib, maqsadimiz Tehron yolg'iz qolganiga qadar bu shafqatsiz rejimni saqlab turgan barcha iqtisodiy hayot tomirlarini uzish, deya qayd etdi. Amerikada 75 mamlakat fuqarosiga nisbatan joriy etilgan bu borada immigration viza taqiqi bekor qilindi. Menxtendagi federal okrug sudi sudyasi Jinita Orgas Amerika davlat kotibi Mark Rubio o'z vakolati doirasidan ham chetga chiqqan va qaror qonunga zid ekanligini hukm qildi. Amerika davlat departamenti yanvar oyida Braziliya, Kolumbiya, Misr, Gaiti, Somali va Rossiya ham kirgan qarib 40 ta mamlakat fuqarosiga immigration vizalari berishini to'xtatgan edi. Ma'muriyat bu qarorlarni davlat yordamiga muhtoj bo'lishi mumkin bo'lgan shaxslarning mamlakatiga kirishiga yo'l qo'ymaslik zarurati bilan izohlagan edi. Qonunlarga ko'ra, muhojirlarning ham davlat uchun moddiy yuk bo'lishi mumkinligi sababli viza arizasini rad etishi uchun ham konsullik xodimining moliyaviy ahvoli, yoshi, sog'lig'i, kasbiy qobiliyatlari va oilaviy sharoitini oldida baholash kerak. Sudya Vargas esa konsullik xodimlariga hatto o'zini mustaqil ta'minni oladigan shaxslarning ham vizalarini ham faqat qaysi mamlakatdan kelganiga qarab rad etish bo'yicha ko'rsatma berilganligi aniqlanganini aytdi. Sud hukmi ushbu tartibni 1965 yilda qabul qilingan milliy mansublik asosida va kamsitishni taqiqlovchi qonunga hamda davlat kotibining konsullik xodimlariga qabul qiladigan individual qarorlarga ham aralashishga yo'l qo'ymaydigan xavfli me'yorlarga zid ekanini ta'kidladi. Mazkur viza taqiqi oila birlashuv yoki ish taklifi asosida doimiy yashash huquqini olish uchun ariza bergan shaxslarga taalluqli edi. Sayohatlik va talabalik kabi immigratsion bo'lmagan viza turlari ham esa taqiq doirasiga kirganligini qayd etdi. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

assalomu alaykum, qadrli radio tinglovchilar. Dasturimizning bugungi sonida turk dunyosining san'atga oshno yoshlarini bir davraga jamlagan, sahnalarni mushtarak til va mushtarak ruh bilan baham ko'rishga imkon bergan o'ziga xos bir tadbir haqida so'z yuritamiz. Bu turk dunyosi talabalar teatr festivalidir. Xalqaro turk madaniyati tashkiloti Turksoy tashabbusi bilan tashkil etilgan mazkur festival Ozarbayjondan Qozog'istonga, Qirg'izistondan O'zbekistonga, Turkmanistondan Turkiyagacha bo'lgan keng hududdagi oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan yosh teatr san'atkorlarini bir sahnada jamlamoqda. Shunday ekan, keling, siz bilan birgalikda ushbu sayohatimizning ilk manzili Toshkentga yo'l olamiz. Koyamiz 2023 yilning may oyida O'zbekiston poytaxti Toshkent shahrida boshlandi. 22-26 may kunlari bo'lib o'tgan 1-chi Turk dunyosi talabalar teatr festivali Turksoy, O'zbekiston madaniyat va turizm vazirligi hamda O'zbekiston davlat madaniyat va san'at universiteti hamkorligida tashkil etildi. Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Turkmaniston va Turkiyadan kelgan universitet talabalari tomonidan

Bek Qayratga. Eng yaxshi ayol aktyor mukofoti esa Ozarbayjondan Leman Salimovaga topshirildi. Toshkentda boshlagan bu tadbir oradan bir yil o'tib, butunlay boshqa bir hududda, Bokuda davom etdi. Yili sahna Ozarbayjon poytaxti Boku shahriga ko'chdi. Turksoy va Ozarbayjon davlat madaniyat va san'at universiteti tomonidan tashkil etilgan 2-chi Turk dunyosi talabalar teatri festivali Ozarbayjon davlat akademik musiqali teatrida tantanali ochilish marosimi bilan boshlandi. Marosimda Ozarbayjon madaniyat vaziri Adil Karimov, Turksoy bosh kotibi Sultan Rayev, shuningdek Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekiston san'at universitetlari rektorlari ishtirok etdi. Ochilish marosimida so'zga chiqqan Sultan Rayev festivalning asosiy maqsadi teatr san'atini rivojlantirish, kelajak bunyodkorlari bo'lgan yoshlar o'rtasida do'stlik va hamkorlik ko'priklarini barpo etishdan iborat ekanini ta'kidladi. U bu haqida: "Ushbu festival turk xalqlari teatr san'atining rang-barangligi va terangligini namoyon etish bilan birga, birodarligimiz va birdamligimizning dunyoga yana bir bor ko'rsatish imkonini beradi. Shu bois umumiy madaniy merosimizni kelajak avlodlarga yetkazishdek ezgu maqsad yo'lida festivalimizda ishtirok etayotgan va o'zaro bellashayotgan a'zo davlatlarimizning barcha universitet teatr jamoalariga minnatdorchilik bildiraman hamda ularga muvaffaqiyatlar tilayman", dedi. Festival davomida Turkiya nomidan Hacettepe Universiteti hamda Anqara Davlat Konservatoriyasi talabalari, O'zbekiston nomidan O'zbekiston Davlat Madaniyat va San'at instituti talabalari, Qirg'iziston nomidan Abdumo'minov nomidagi Milliy akademik drama teatri qoshidagi teatr kolleji talabalari, Qozog'iston nomidan esa Jurgenov nomidagi Qozog'iston Milliy san'at universiteti talabalari sahnaga chiqdi. Xuddi shu kunlarda Turksoy tashabbusi bilan tashkil etilgan Turk dunyosi san'at universitetlari ittifoqining ilk yig'ilishi ham Bokuda bo'lib o'tdi. Shu tariqa festival endilikda shunchaki sahnadagi uchrashuv emas, balki institutsional hamkorlik va birdamlik maydoniga aylandi va sayohat davom etdi. 3-chi manzil Qozog'istonning madaniy poytaxti Olmaota bo'ldi. Timirbek Jurgenov nomidagi Qozog'iston Milliy san'at akademiyasi mezbonligida o'tkazilgan 3-chi Turk dunyosi talabalar teatri festivali qozoq xalq dostoni asosida sahnalashtirilgan Koblandi spektakli bilan o'z ishini boshladi. Shundan so'ng Turkmaniston davlat madaniyat instituti talabalari hamda Qirg'izistondagi Bubusara Beshinaliyeva nomidagi Milliy madaniyat va san'at universiteti talabalari o'z spektakllarini namoyish etdilar. Qirg'iziston jamoasi esa Sultan Rayev qalamiga mansub Kashaba spektaklini katta mahorat bilan sahnalashtirdi. Toshkentda boshlangan tadbir Bokuda davom etdi, Olmaotada esa an'anaga aylandi. Xo'sh, bu sayohat shu yerda yakunlanadimi? Albatta yo'q. Umid qilamizki, sayohatimiz turk dunyosining yana bir qadimiy zaminida davom etadi. Chunki har bir yangi manzil, har bir yangi sahna ushbu festival naqadar jo'shqin va hayotbaxsh an'anaga aylanganining eng go'zal dalilidir. Toshkentdan Bokuga, Bokudan Olmaotaga qadar cho'zilgan bu yo'l turk dunyosining turli burchaklarida yangi sahnalarda va yangi avlod yoshlari bilan hali uzoq yillar davom etishiga ishonamiz. Qadrli radio tinglovchilar, Turk dunyosi talabalar teatri festivali bugungi kunda 3 mamlakat, 6 qardosh xalq va yuzlab yosh iste'dodni bir sahnada birlashtiruvchi mustahkam ko'prikka aylandi. Toshkentdan Bokuga, Bokudan Olmaotagacha davom etgan bu sayohat umumiy madaniy merosimiz, san'at va ijod ruhi atrofida birlashayotgan, turk dunyosining kelajagini yaratadigan yosh san'at
san'atkorlarning do'stligi va hamjihatligining yorqin

namunasidir. Shu o'rinda yoshlarimizga sizlarga kichkina ammo samimiy bir murojaat qilmoqchimiz. Turk dunyosining ertangi buyuk san'atkorlari, aziz yoshlar, bunday tadbirlarda faol ishtirok eting. O'z sahnangizni, ovozingizni va iste'dodingizni boshqalar bilan baham ko'rishdan aslo cho'chimang. Chunki har bir spektakl, har bir sahna chiqishi aslida qardosh xalqlar madaniyatini bir-biriga tanishtiruvchi kichik ammo kuchli bir elchilikdir. Yangi badiiy loyihalar yarating. Qardosh xalqlarning hikoyalari va boy madaniy merosini sahnaga olib chiqing. Chunki teatr sahnasida qo'l ushlashib turgan bugungi yoshlar ertaga turk dunyosi xalqlarini qalbdan qalbga yanada yaqinlashtiradigan insonlardir. Ushbu go'zal uchrashuvni sizlar bilan baham ko'rganimizdan g'oyat mamnunmiz. Keyingi dasturimizda yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Muhtaram tinglovchilar, kunning muhim xabarlarini xulosalar bilan davom etamiz. Isroil kuchlari Suriyaning janubiga yana bostirib kirdi. Adolat partiyasi Qozog'istondagi saylovlarda katta farq bilan g'alaba qozondi. Isroil sulga qaramay G'azaga hujumlarni davom ettirmoqda. Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi kundalik dasturlarini tingladingiz. Dasturimizning takrorini esa Turkiya vaqti bilan soat 05:30 da, O'zbekiston vaqti bilan soat 07:30 da tinglash mumkin. Manzilimiz Turkiya ovozi radiosining o'zbekcha bo'limi, elektron pochtamiz uzbek@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, omon bo'ling.

Yengilikler sırası. İsrail güçleri Suriye'nin cünübüge yeni bir hücum uyuşturdu. Adalet Hizbi Kazakistan saylovlarını katta fark bilen kozondu. Putin Rusya'da yokulgu tankısligi devam etiyatganını tan oldu. Türkiye Avrupa Hatun Kızlar Voleybol Birleşiği'de Silviyana'nı 3-1 hesabı bilen mağlup etti. Yengilikler tafsilotu ötemez. İsrail güçleri Suriye'nin cünübüge kayta kirdi. İsrail güçleri Suriye'nin cünübüdeki Qanitra valoyatiga yangi bir quruqlik bostirishiga amalga oshirib, bir cho'ponni qo'lga oldi. Suriya yetkarmalarining ma'lumotiga ko'ra, Isroil askarlari Qanitraning junubi atrofida joylashgan Al-Rafid tumanining g'arbigacha ilgarilab borib, u mintaqadagi bir kishini nazoratga olganlar. İsrail ordusu so'nggi oylarda Suriyaning junubidagi chegara xatini tez-tez buzib turmoqda. Mintaqaga kirgan İsrail kuchlari tekshiruv va odamlarni qo'lga olish ishlarini amalga oshirib, ba'zi nuqtalarda harbiy tekshiruv postalari qurmoqda. İsrail askarlari juma kuni ham Al-Rafidning g'arbi tomoniga ilgarilab borgan edi. Adolat Hizbi Qozog'iston saylovlarini katta farq bilan qozondi. Qozog'istonda o'tkazilgan vaqtidan oldin parlament saylovlarida iqtidor tarafdori bo'lgan Adolat Hizbi katta farq bilan birinchi bo'ldi. Qozog'iston davlat yetkarmalari e'lon qilgan dastlabki natijalarga ko'ra, yangi qurilgan ushbu hizb ro'ylarining 70-72% qo'lga kiritdi. Saylovga qatnashish 74%dan ortiq bo'ldi. 4 kichik muxolif hizb ham parlamentga yo'l topdi. Saylov natijalari Jamshid Rais Qosim Jo'mart To'qayevning siyosiy kuchini yanada oshirishi kutilmoqda. Isroil otashkesga qaramay G'azaga hujumlarini davom ettirdi. Isroilning G'azaning markazi va junub qismlariga uyushtirgan hujumlarida bir bola bilan bir qatorda kamida 2 nafar falastinlik hayotdan ko'z yumdi, 14 kishi yaralandi. Bu hujumlar bilan 2025 yil 10 oktyabrdan beri amalda bo'lgan otashkes urush to'xtatilishi yana bir bor buzildi. Al-Aqso shahado kasalxonasidan bir soliq manbai Al-Zawoida tumaniga uyushtirilgan hujumda 2 kishining o'lganini va 7 kishining yaralanganini ma'lum qildi. Isroilning bir harbiy uchog'i ham tumandagi bir nuqtani nishonga oldi. Hujumdan keyin yuz bergan yong'inga mulkiy mudofaa timi mudofaa qildi. Putin Rossiyada yoqilg'i tanqisligi davom etayotganini tan oldi. Rossiya davlat raisi Vladimir Putin Ukrainaning enerji oz tuzilmasiga qaratilgan hujumlaridan keyin ulkadagi yoqilg'i muammolarining hanuz ham to'liq hal etilmaganini aytdi. Rus yetkarmasiga bergan suhbatida Putin Bosh vazir Mixail Mishustinning hujumlarining ortidan enerji tarmog'ida yuz bergan muammolar bilan shug'ullanayotganini bildirdi. Putin shunday dedi. 2 kun oldin bosh vazir bilan uchrashib, bu mavzu borasida gaplashdik. Ha, barcha muammolar hanuz to'liq hal etilmadi, biroq hal etilmoqda. Bosh vazir bu masalalarni nazar ostida tutmoqda. Maxsus bir komissiya tuzildi, dedi. Turkiya Avrupa Xotin-qizlar voleybol birlashuvida Sloveniyani 3-1 hisobi bilan mag'lub etdi. So'nggi Avrupa qahramoni Turkiya Istanbulda uyushtirilgan Sev Avrupa Xotin-qizlar voleybol birlashuvida Sloveniyani 3-1 utdi va alif guruhidagi ikkinchi g'alabasini qo'lga kiritdi. Sinan Erdem sport salonida o'tkazilgan ushbu birlashuvda Turkiya setlarni 21-25, 22-25, 17-25 va 16-25 kabi natijalar bilan yakunladi. Milliy tim birinchi o'yinida Litvaniyani 3-1, 3-0 hisobi bilan mag'lub etgan edi. Turkiya timida Malisa Vargas 19 imtiyoz bilan eng ko'p imtiyoz olgan o'yinchi bo'ldi. Ilkin Oydin 13 va Zahra Gunash 12 imtiyoz to'pladi. Sloveniyada ham Masha Puchal 17 imtiyoz bilan o'z timining eng skorer imtiyoz olgan o'yinchisi bo'ldi. Birinchi setni 21-25 hisob bilan qozongan Turkiya ikkinchi setni 22-25 hisob bilan qo'ldan berdi. Uchinchi setni 17-25 hisob bilan olgan milliy timi 4-setni ham 16-25 hisob bilan qozonib, bellashuvdan
3-1 g'alaba bilan chiqdi. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz. Marhamat va yaxshilikning hikoyasi. Marhamatning shukuhli shahomati, sultonlar va volida sultonlarning vaqf billashuvi. Usmonlining shukuhli saroyida ahlizlarida faqat siyosat va fat strategiyalari haqida gapirilmas edi. Ulkan bilan devorlar ortida dunyoni o'zgartiradigan sessiz, lekin juda ham yirik va davomli boshqa bir billashuv bor edi. Marhamat billashuvi podsholar o'z qilichlari bilan fath qilgan jo'g'rofiyalarga vaqflari orqali ruh bag'ishlagan bo'lsalar, volida sultonlar shaxsiy survatlari va siyosiy zakolarini shaharlarni ustalik bilan bezovchi bir izgu me'morlarga aylantirardi. Bugun mo'rlar faqat buyruq berish uchun emas, balki buyuk dorilshifolar, kitobxonalar va oshxonalar qurish uchun bosilgan o'sha davrga safar qilamiz. Xurram sultondan bazmi olamga, Fotihdan qonuniga qadar iqtidorning vaqf bilan qanday qilib shafaqat obidasiga aylanganini kashf etamiz. Agar tayyor bo'lsangiz, qasrning xayr ehson eshiklaridan ichkariga kiramiz. Bir sulton uchun vaqf qurish faqat shaxsiy dindorlik belgisi emas, balki ayni damda bir omadorchilik, oma idorachiligi falsafasi.

yetisha olganingdir. Vaqf xonadon kuchini marhamat xizmatiga taqdim etgan o'sha buyuk bitimning otidir. Qasrning xayr ehson eshiklaridan sultonlarning marhamat birlashuvidan o'tdik. Bu safar yo'limizni endi 1863 yildan beri o'chmagan bir shafaqat nuri tomon buramiz. Otasiz qolgan bolalarning otasi, kimsasizlarning kimsasi bo'lgan u buyuk ta'lim markazi haqida gaplashamiz. Bir ta'lim markazi Dorul Shafaqa. Shafaqat uyasining hikoyasida uchrashguncha marhamat va tarixning esidan qoling. Marhamat va yaxshilikning hikoyasi.

Dasturimiz yakunlar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Isroil kuchlari Suriyaning junubiga yangi bir hujum uyushtirdi. Adolat hizbi Qozog'iston saylovlarini katta farq bilan qozondi. Putin Rossiyada yoqilg'i tanqisligi davom etayotganini tan oldi. Turkiya Urpo xotin-qizlar voleybol birlashuvida Sloveniyani 3-1 hisobi bilan mag'lub etdi. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertagina radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, omon qoling.

Kunning muhim ma'lumotlari tafsiloti bilan efirda Turkiya ovozi radiosining o'zbekcha eshittirishi. Assalomu alaykum. Bugun 25 avgust 2026 yil haftaning seshanba kuni. Turkiyada soat 13:30, O'zbekistonda soat 15:30. Hurmatli tinglovchilar, siz poytaxt Anqaradan efirga uzatilayotgan Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshittirishini tinglayapsiz. Eslatib o'tamiz, eshittirishimizni 16 metr 17670 kHz qisqa to'lqin jonli efir orqali tinglayapsiz. Shuningdek, bizni www.trtozbek.com sahifasi yoki sun'iy yo'ldosh Turksat Tur A orqali Vot East radio kanalidan ham kuzatishingiz mumkin. Eshitirishimizning takrorini Turkiya vaqti bilan soat 5:30, O'zbekiston vaqti bilan soat 7:30 e'tiboringizga havola qilamiz. Bugun eshitirishimizda Turkiya va dunyo bo'ylab yangiliklar va Turk dunyosi shamchiroqlari dasturi o'rin olgan. Siz bilan men Saida Burhaniddinova, texnik xodim Arzu Usta.

Eşdirşimizni so'nggi yangiliklar bilan boshlaymiz. Isroil falastinlik 21.500 nafardan ortiq bolani o'ldirdi va G'azodagi 1244 ta jome masjidini nishonga oldi. Falastin ma'muriyati media ofisi Isroil 2023 yilning oktabr oyida boshlangan

0: Genotsid urushidan beri Falastinlik 21.500 nafardan ortiq yosh bolani o'ldirgani va G'azodagi 1.275 ta jome masjidining 1.244 tasini nishonga olganini ma'lum qildi. Ofis Isroil kuchlari G'azodagi genotsid davomida tinch aholi, uy-joylar va ibodat maskanlarini tizimli ravishda nishonga olgani, 1.077 ta jome masjidi butunlay vayron qilinganini bildirdi. Media ofisi tinch aholi, bolalar va diniy maskanlarning nishonga olinishi davom etayotganini qoralab, xalqaro o'rtamchilarni Isroilga o't ochishni to'xtatish kelishuvining buzilishini to'xtatish va kelishuvga to'liq rioya qilish uchun bosim o'tkazishga chaqirdi. Bayonot Isroilning mintaqaga qarshi hujumlarni kuchaytirish tahdidlarini yangilaganidan so'ng e'lon qilindi. Turkiya bilan Qatar keng tus olayotgan iqtisodiy aloqalar fonida o'zaro savdoni 5 milliard dollarga yetkazish niyatida. Savdo vaziri Umer Bolat poytaxt Anqarada Qatar bilan uyushtirilgan muzokaralar ortidan ikki tomonlama savdo hajmini 5 milliard dollarga yetkazishni maqsad qilganliklarini bildirdi. Bolat ikki tomonlama savdo va investitsiya aloqalarini ko'rib chiqish maqsadida Qatar tashqi savdo masalalari bo'yicha davlat vaziri Ahmad bin Muhammad al-Sayed bilan savdo vazirligida uchrashdi. Bolat uchrashuvdan so'ng jurnalistlarga bergan bayonotida Turkiya Qatar munosabatlari haqiqatan ham ulkan taraqqiyotga erishdi. Umumiy yillik tashqi savdo hajmimiz so'nggi 21 yil ichida 53 barobar oshib, o'tgan yili 1.3 milliard dollarga yetdi dedi.
1: Turkiya ovoz radiosi to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz.
0: Al-Shara Suriya AQShning terrorizm ro'yxatidan chiqarilishini xursandchilik bilan qarshi oldi va Trampga minnatdorchilik bildirdi. Suriya prezidenti Ahmad al-Shara Suriyaning AQShning terrorizmni qo'llab-quvvatlovchi davlatlar ro'yxatidan chiqarilishini xursandchilik bilan qarshi olib, Suriya xalqini tabrikladi hamda AQSh prezidenti Donald Tramp va Damashqni qo'llab-quvvatlagan davlatlarga chuqur minnatdorchilik bildirdi. Al-Shara dushanba kuni mavzu haqida bergan bayonotida Suriya nomining terrorizmni qo'llab-quvvatlovchi davlatlar ro'yxatidan rasman chiqarilgani munosabati bilan Suriya xalqini tabriklayman dedi. U o'z so'zida shuningdek, AQSh prezidenti hamda Suriya va Suriya xalqini qo'llab-quvvatlagan barcha birodarlarim va do'stlarimga minnatdorchilik bildiraman degan ifodalarga o'rin berdi. Tashqi ishlar vaziri Asad al-Shayboniy ham qarorni Suriya xalqi amalga oshirgan o'zgarishlarning natijasi deb baholab, bu yangi Suriya davlatining xalqaro tinchlik va xavfsizlikka sodiqligining dalolati ekanini ta'kidladi. Tashqi ishlar vaziri Shayboniy X ijtimoiy tarmoqdagi bayonotida terror tashkilotlari maqomining 47 yildan so'ng bekor qilinishini nazarda tutgan holda Suriya xalqini ushbu tarixiy burilish nuqtasi bilan tabriklayman dedi. Besent AQSh sanksiyalariga qarshi chiqqan davlatlarni Eronga o'xshash taqdir kutayotgani haqida ogohlantirdi. AQSh moliya vaziri Scott Bessent Eronni qo'llab-quvvatlashda davom etayotgan har bir davlat Tehronni jahon iqtisodiyotidan izolyatsiya qilish harakatlarining bir qismiga aylanishini ifoda etib, AQSh prezidenti Donald Tramp allaqachon dunyo yetakchilarini Eron bilan savdoni to'xtatishga chaqirganini ta'kidladi. Bessent dushanba kuni Eronga qarshi yangi sanksiyalarni e'lon qildi. Ushbu sanksiyalar Eronning raqamli aktivlari, texnologiya, oltin, aviatsiya va dengiz sohalarini nishonga olgan. Bu esa Tramp ma'muriyatining Tehronga mojaroni yakunlash va Hormuz bo'g'ozini to'liq qayta ochish bo'yicha kelishuvga erishish uchun muzokaralar olib borish borasidagi bosimini kuchaytirdi. Bessent Washingtonda ommaviy axborot vositasiga bergan bayonotida davlatlar nomini tilga olmagan holda shunday dedi. Eronni qo'llab-quvvatlayotganlar uning neftini sotib olib tashimoqda. Valyuta ayirboshlash shoxobchalari va erkin savdo hududlari orqali Eronning moliyaviy oqimlarini osonlashtirmoqda. Eron

rasmiy parvozlarni qabul qilib, uning nomidan ro'yxatdan o'tkazish kabi rasmiy ishlarni amalga oshirmoqda. Dengiz orqali yoqilg'i tashish va quruqlik orqali tranzit o'tishlarga ko'z yummoqda. Banklardan noqonuniy foydalanishiga toqat qilmoqda yoki ko'z yummoqda. Shu bilan birga o'z sheriklarining ko'lamini yashirmoqda dedi. Xulq-atvor bilan bog'liq qaramliklarga qarshi kurash uchun dunyo mutaxassislari Istanbulda uchrashmoqda. Dunyoning turli mamlakatlaridan mutaxassislar internetdan haddan tashqari ko'p foydalanish, qimor, xarid qilish va ovqatlanish buzilishlari kabi xulq-atvor bilan bog'liq qaramliklarning ortib borayotgan xavflarini o'rganish uchun bu hafta Istanbulda to'planmoqda. Qaramlikka qarshi kurashish maqsadida tashkil etilgan Turkiyaning Yeshilay tashkiloti hamkorligida o'tkazilayotgan dunyodagi yetakchi ilmiy tadbirlardan biri 11-chi xalqaro xulq-atvor bilan bog'liq qaramliklar konferensiyasi dushanba kuni Istanbuldagi Boğaziçi Universitetida boshlandi. Dushanbadan chorshanbagacha davom etadigan konferensiyada psixologiya, qaramlik va qaramlikning oldini olish sohalarida ixtisoslashgan olimlar va mutaxassislar ishtirok etishi kutilmoqda. Tadbir tadqiqotchilar, akademiklar, psixologlar hamda sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar sohasi mutaxassislarini yagona ilmiy platformada birlashtirmoqda. Siz so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

Hurmatli tinglovchilar, Turk dunyosi shamchiroqlari deb nomlangan dasturimizning bugungi sonida o'z davrining noyob qadriyatlaridan biri bo'lgan Oxu bobo haqida so'z qilamiz.

17-asr Diyarbakir shahrining tor va go'zal ko'chalarida soz chalgan qo'llar va tillarda yangragan bir nafas, bir aks sado bor edi. Bu nafas, bu aks sado turk islom sufiylik an'anasi qalbidan chiqqan Ohu Bobo'ga oid edi. Asl ismi Ali bo'lgan bu g'ayrioddiy va turkiylardan chiqqan sufiy Diyarbakirning yetakchi sufiy shoirlari va madaniyat arboblaridan biri sifatida tarix sahifalaridan joy olgan. Uni boshqalardan ajratib turuvchi jihati ham xalq ichida yashab ijod qilish orqali turkiylikni she'rlari orqali tanitishi hamda Osmonli saroyigacha yetib borgan nomi bilan o'z davrining noyob qadriyatlaridan biriga aylanishga muvaffaq bo'lishidir. Rivoyatlarga ko'ra, Ohu Bobo taxallusi uning ohu ko'zlariga o'xshash ko'zlarining go'zalligidan kelib chiqqan. Shuning uchun uni Ohu deb ataganlar. Vaqt o'tishi bilan Ohu Bobo degan nom bilan mashhur bo'lgan Ali yoshligida betakror ovozi va turk tasavvuf musiqasidagi qobiliyati bilan o'z davrasida shuhrat qozongan. San'atkor o'zining tabiiy iste'dodi tufayli qisqa vaqt ichida o'z davrining darvish bog'larining bulbuli degan nom bilan orqishlanar ekan, atrofdagilarga musiqadan saboq bera boshlagandi. Diyarbakirning tarixiy an'analaridan oziqlangan bu inson o'zining barcha asarlarini turkiy tilida kuylab, xalq ruhiga sado bergan. U soz tili va so'z tilini o'z e'tiqodining madaniyati bilan qorib, keng auditoriyani qamrab olishga muvaffaq bo'lgan. Ohu Bobo Bektoshi darveshi edi. Uning yo'li Hoji Bektosh Vali yo'li edi. Osmonli turklarining yenicherilardan iborat bo'lgan qo'shinlari tarkibida tarbiyalangan mazkur sufiy qalbini tasavvuf va bektoshiylik yo'lida oziqlantirgan. Ilohiylar, she'rlar va dostonlar yozib bastalagan Ohu Bobo ham oshiqlik an'anasi hamda tasavvuf adabiyotining

bilan asarlar qalamga olgan. Uning she'riyatida sufiylikning asosiy ta'limotlari va sufiylikning chuqur bag'rikengligi tadqiq etilgan. U o'z misralarida dunyoviy ehtiroslarni inkor etishini, haqiqat va iymonga bag'ishlangan qalbi bilan zavq olishini aytgan. Dar haqiqat u bir nafasda o'z ahvolini: "Taxallusim Ohu, ismim Alidir. Qalbimda dunyo mulki bor deb o'ylamang. Allohga shukr, qalbim iymonga to'ladir" degan so'zlar bilan ifodalaydi. Ohu bobo o'z davrining ham xalq orasida ham saroy atrofida obro'li san'atkori edi. Aytishlaricha, Sulton Murod To'r 1638-yili Bog'dod yurishidan qaytar chog'ida Diyarbakirda qatnashgan sufiylar yig'ilishida Ohu boboning so'zlari va kuylarini eshitib maftun bo'lib qolgan. Sulton bu ohu ko'zli oshiq mahoratini qadrlab, uni o'z saroyining musiqa ustalari qatoriga kiritgan. Shunday qilib, ohu bobo Sulton Murod va uning vorisi Sulton Mehmet Tur davrida sulton huzurida chiqish qilgan nodir xalq shoirlaridan biriga aylandi. Ba'zi manbalarda u Sulton Mehmet Turning xonandalari qatorida bo'lgani va hatto shaxsiga shoirlar shayxi unvoni ham berilgani qayd etilgan. Bu unvon Ohu boboning san'at olamidagi o'rnini ko'rsatishda alohida o'ringa egadir. Usmonli turklarining yenicherilardan iborat bo'lgan qo'shinlari tarkibidagi o'rni Ohu bobo hayotida muvozanatli rol o'ynagan. U jang maydonini ham ko'rgan darvesh edi. O'zining ba'zi dostonlarida Hazrat Alining jasorati va Hoji Bektosh valiga bo'lgan sadoqat haqida so'zlab, jang sahnalariga ma'naviy jihat qo'shgan. Darhaqiqat u dostonlaridan birida g'ozilar ma'naviyatini yuksaltirishdek qo'shinni Hoji Bektosh vali askarlari deb tilga olar ekan, Allohning arsloni deb ta'riflagan Hazrati Alini qo'shinlarning eng oldi qatorida yurishini tasvirlagan. Bu satrlarda Ohu boboning qilich kuchini ma'naviyatli kishilarning fidoyiligi bilan uyg'unlashtirishga bo'lgan ishonchi aks etgan. Uning she'rlarida to'g'ridan-to'g'ri insoniy ishq yoki dunyoviy mavzular yo'q. Uning qalami haqiqat izlashga bag'ishlangan va hatto er maydonini ham Allohga bo'lgan muhabbat bilan tasvirlagan. Diyarbakirning qoq markazida tug'ilib o'sgan Ohu bobo butun Anadolu'dagi sufiy jamoalar tomonidan qabul qilingan ism edi. U o'z viloyatida san'at ustasi bo'lib xizmat qilib, son-sanoqsiz shogirdlar tarbiyalagan. Ovozi va so'zi bilan el yurtning qalbini zabt etgan. Vaqt o'tishi bilan u shu darajaga yetdiki, uning she'rlari og'izdan og'izga, chorg'udan chorg'uga tarqalib, asrlar davomida sufiylar zikri da oshiqlar va zokirlar tomonidan aytilib kelindi. Ohu boboning she'rlari bugungi kunda ham yangrayotgan bo'lsa, unda bu ham uning o'z yo'lida chuqur iz qoldirganidan dalolat beradi. Diyarbakir va uning atrofida o'tmishdan hozirgi kungacha saqlanib qolgan sufiylik madaniyatining bir vakili sifatida Ohu boboning san'ati bizga o'sha davrning diniy muhiti haqida tushuncha beradi. Uning misralarida ifodalangan birlik, muhabbat, hikmat turkiylarning sufiylik an'anasining boy tarkibiy qismi sifatida bebahodir.

0: Turk dunyosi shamchiroqlari deb nomlangan dasturimizning bugungi soni mana shulardan iborat. Mazkur dastur xalqaro munosabatlar sohasida falsafa doktori Jamil Duochibek tomonidan tayyorlandi.
1: Turk dunyosining shamchiroq

Kompaniyasining tashqi xizmati qoshidagi Turkiya ovozi radiosining o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamimiz 0090 312 463 3438. Faks nomerimiz 0090 312 463 3454. Elektron pochtamiz uzbek@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishining bugungi soni o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi eshitirishimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Manzilimiz Turkiya milliy teleradiokompaniyasi.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Dastur'u Ankara. Bugün Seşembi, Miladi 2026 yıl, Ağust ayının 25'si, 1405. Koyaş yıl Sümbül ayının 3'si. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan berilayotgan o'zbek tilida eshitirishlarimizni Turkiya vaqti bilan kechqurun soat 7 ila 7:30 orasida, Afg'oniston vaqti bilan kechqurun soat 8:30 ila 9 orasida, Greenwich vaqti bilan esa soat 4 ila 4:30 orasida qisqa to'lqin 25 metr 11765 kHz orqali tinglashingiz mumkin. Bugungi eshitirishlarimiz yangiliklar, Falastinning ilklari va yashirin hikoyalari lavhasi. Vaqtimiz qolganda musiqiy dastur bilan yarim soat bo'yicha davom etadi. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumiy.

Yangiliklar sırası. Türkiye bilen Katar kengayıp barayatken iqtisodi munosabatlar jarayonida o'zaro tijoratni 5 milyard dolarga yetkazib borishni maqsad qilmoqda. İsrail qirg'in urushida 21.500'dan ortiq falastinlik bolani o'ldirdi. Al-Shara Trampga minnatdorchilik bildirdi. Jahon mutaxassislari raftori ehtiyotlar bilan muboraza qilish uchun Istanbulda bir yig'in o'tkazmoqda. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Turkiya bilan Qatar kengayib borayotgan iqtisodiy munosabatlar jarayonida o'zaro tijoratni 5 milliard dollarga yetkazib borishni maqsad qilmoqdalar. Tijorat vaziri Umar Bulut Anqarada Qatar bilan o'tkazgan uchrashuvlardan keyin o'zaro tijorat hajmini 5 milliard dollarga yetkazishni maqsad qilganlarini aytdi. Bulut o'zaro tijorat va sarmoya o'tkazishlarini qaytadan ko'rib chiqish uchun Qatar tashqi tijorat bo'yicha davlat vaziri Ahmad bin Muhammad Al Said bilan tijorat vazirligida uchrashdi. Bulut uchrashuvdan keyin yetkazmalarga bergan bayonotida shunday dedi. Turkiya Qatar munosabatlari haqiqatan katta bir ilgari siljishni qo'lga kiritdi. To'plam yillik tashqi tijorat hajmimiz so'nggi 21 yil ichida 53 barobar oshib o'tgan yil birashora 3 milliard dollarga yetdi dedi. İsrail qirg'in urushida 21.500'dan ortiq falastinlik bolani o'ldirdi. Falastin davlati matbuoti daftari İsrailning 2023 yil oktyabr oyida boshlangan qirg'in urushidan beri 21.500'dan ortiq falastinlik bolani o'ldirganini va G'azodagi 1.275 masjiddan 1.244 tasini nishonga olganini bildirdi. Ushbu daftar İsrail kuchlarining G'azodagi qirg'in jarayonida tinch aholi, uylar va ibodatgohlarni

demotik ravishda nishonga olganini va 1077 masjidning butunlay vayron bo'lganini ma'lum qildi. Mazkur daftar tinch aholi, bolalar va diniy makonlarning nishonga olinishi davom etishini qoralab, xalqaro vositachilardan Isroilga otashkes buzishlarni to'xtatish va kelishuvga to'liq amal qilish uchun bosim o'tkazishni so'radi. Ushbu bayonot Isroilning mintaqa bo'yicha hujumlarni kuchaytirish tahdidlari yangilanganidan keyin aytildi. Al-Shara Suriyaning Amerikaning terrorizm ro'yxatidan chiqarilishini xursandlik bilan qarshiladi va Trampga minnatdorchilik bildirdi. Suriya Jamhur raisi Ahmad Al-Shara Suriyaning Amerikaning terrorizmni himoya qiluvchi davlatlar ro'yxatidan chiqarilishini mamnuniyat bilan qarshiladi. Suriya xalqini tabrikladi va Amerika davlat raisi Donald Trump va Damashqni himoya qilgan mamlakatlarga minnatdorlik bildirdi. Al-Shara dushanba kuni bergan bayonotida Suriyaning oti terrorizmni himoya qiluvchi davlatlar ro'yxatidan rasmiy ravishda chiqarilgani munosabati bilan Suriya xalqini tabriklayman dedi. U o'z so'zlariga alova qilib, Amerika davlat raisidan va Suriya xalqining yonida turgan barcha qardoshlarim va do'stlarimdan tashakkur qilaman deb aytdi. Tashqi ishlar vaziri Asad al-Shayboni ham ushbu qarorni Suriya xalqi tomonidan amalga oshirilgan o'zgarishlarning natijasi deb baholadi va bugungi Suriya davlatining xalqaro tinchlik va xavfsizlikka bo'lgan sodiqligini ko'rsatganini bildirdi. Tashqi ishlar vaziri Asad al-Shayboni Twitter'da bergan bayonotda 47 yildan keyin terror tashkilotlari maqomining olib tashlanganiga ishora qilib, Suriya xalqini ushbu tarixiy burilish nuqtasi bilan tabriklaymiz dedi. Basant Amerika cheklovlariga qarshi turgan mamlakatlarning Eron kabi birchi yakunlanish bilan yuzma-yuz bo'lishlari haqida ogohlantirdi. Amerika xazinachilik vaziri Scott Bessent Eronni himoya qilishni davom ettirgan har qanday mamlakatning Tehronni jahoniy iqtisoddan cheklash, yakalab qo'yish urinishlarining bir qismiga aylanishi haqida ogohlantirdi. U shuningdek Amerika davlat raisi Donald Trumpning oldin ham dunyo rahbarlaridan Eron bilan tijoratni to'xtatishni so'raganini alova qildi. Masalan, dushanba kuni Eronga qarshi yangi cheklovlarni e'lon qildi. Ushbu cheklovlar Eronning digital boyliklari, texnologiyasi, oltini, havo yo'llari va kemachilikni nishonga olgan. Bu buzuqliklar Tramp hukumatining Tehronni to'qnashuvlarini yakunlash va Hurmuz bo'g'ozini butunlay qayta ochish uchun bir kelishuv bo'yicha muzokara qilishga bo'lgan bosimni ortardi. Masalan, Washingtonda matbuotga bergan bayonotida mamlakatlarning otlarini tilga olmay shunday dedi. Eronni himoya qiluvchi uning neftini sotib oladilar va tashiydiganlar sarofliklar va erkin tijorat mintaqalari orqali Eronning moliy oqimini qulaylashtiradilar. Eron uchishlarini qabul qiladilar va uning ortidan ro'yxatlar tutadilar. Dengiz yo'li orqali yoqilg'i intiqol va quruqlik yo'li orqali tranzit o'tishlarga ko'z yumadilar. O'z banklarining g'ayriqonuniy ravishda ishlatilishiga ruxsat beradilar va bu ishlarning barchasida o'zlarining jurmi shariklarining ko'lamini yashirishadi dedi. Raftori e'tiyodlarga qarshi muboriza qilish uchun dunyo bo'ylab mutaxassislar Istanbulda bir yig'in o'tkazdi. Dunyoning to'rt burchagidan mutaxassislar internetdan haddan tashqari foydalanish, qimor sotib olish va yeyish buzuqliklari kabi raftori e'tiyodlarning oshib borayotgan xatarlarini tekshirish uchun shu hafta Istanbulda bir yig'in o'tkazmoqdalar. Dunyoning yetakchi ilmiy tadbirlaridan biri bo'lgan 11-chi xalqaro raftori e'tiyodlar konferensi e'tiyodga qarshi muboriza qilish maqsadi bilan qurilgan Turkiyaning Yashil Oy tashkiloti bilan hamkorlikda dushanba kuni Istanbuldagi Boğaziçi bilim yurtida boshlandi. Dushanbadan chorshanbagacha davom etadigan ushbu konferens ravonshunoslik, e'tiyod va e'tiyod
ning oldini olish sohalari

Filistinin ilkleri ve yaşırın hikayeleri. Su izidan zaman ve adolatni boshqaruvchi kanallar. Hiç öyle ko'rganmisiz? Bir tomchi suv bir madaniyatning taqdirini necha marta qaytadan yozishi mumkin? Yoki bir suv yo'li yolg'iz quruqchilikni yengib o'tadimi? Yoki bir xalqning adolati, hofizasi va kelajagini ham tosh oladimi? Mana bugun ko'zlarimizni tosh va qo'rg'onlardan oshirib, Falastinning minglab yillardan beri to'xtamay oqayotgan ko'rinmas, biroq hayoti ta'minlarining izidan boramiz. Osmondan tushgan yagona bir yomg'ir tomchisining cho'l chekkasidagi qadim shaharlarda qanday qilib bir muhandislik mo'jizasiga va tengsiz bir ijtimoiy nizomga aylanganini birgalikda kashf etamiz. Agar bir shaharni yoki bir jo'g'rofiyani tushunishni istasangiz, avval uning suv bilan qurgan aloqasiga qarashingiz kerak. O'rta yer dengiz bilan cho'l iqlimining to'qnashgan nuqtasida joylashgan Falastin jo'g'rofiyasi uchun suv hech qachon qiyinchiliksiz qo'lga kiritiladigan bir ne'mat bo'lmagan. Yomg'ir mavsumlari qisqa, yozlar issiq va tabiiy suv manbalari juda cheklangan edi. Biroq bu to'proqlarda yashaydigan odamlar tabiat bilan urushish o'rniga uning ritmini, ohangini o'qishni o'rgandilar. Yomg'irni vaqtinchalik bir barakat emas, balki saqlanishi, yo'naltirilishi va har bir tomchisi adolat bilan bo'lishilishi kerak bo'lgan o'rtoq bir amonat sifatida ko'rdilar. Mana Falastinning suv hikoyasi insonning tabiat tili bilan qurgan ushbu sabrli ushra

shu bilan boshlanadi. Baytul Muqaddasning to'g'ri junubida, Baytulaham yaqinida yashil vodilarning o'rtasida yuksalgan juda katta tosh havuzlar sizni qarshilaydi. Bugungi kunda Sulaymon havuzlari deb tanilgan bu uch yirik ochiq suv zaxiragohi avvalgi qarashda faqat inson qo'li bilan yasalgan kulchalarga o'xshab ko'rinadi. Biroq bu bir yer qadimgi dunyoning eng hayratlanarli suv yig'ish va tarqatish sistemlaridan birining yuragidir. Ota Hazrati Sulaymon rivoyatiga bog'lansa-da, arxeologik topilmalar bu havuzlarning ikkinchi ibodatxona davrida qurilganini, Rum, Bizans, Islom va Osmonli davrlarida rivojlantirilib, uzun asrlar davomida ishlatilganini ko'rsatadi. Uch bosqichli etib loyihalangan bu havuzlar atrofdagi buloq suvlarini va qish yomg'irlarini yig'ib, millionlab metr mukab suvni saqlash imkoniyatiga ega edi. Xo'sh, bu juda katta suv manbai. Yuksak tepaliklar ustida qurilgan Baytul Muqaddas shaharga qanday yetkazib berilar edi? Mana shu yerda Rum, Bizans va Islom davrlarida rivojlangan muhandislik tajribasi maydonga chiqadi. Suv, yer tortish kuchi, nishablik hisoblari va nodir muhandislik mahorati bilan yuqori suv kamari va quyi suv kamari deb atalgan tarmoqlar bo'ylab kilometrlab sabr bilan toshindi. Tog'lar tunallar bilan teshildi. Vodilar kamallar bilan oshib o'tildi va suv Baytul Muqaddasdagi sardobalarga, chashmalarga va muqaddas joylarning suv tarmoqlariga yetkazildi. Har bir tosh ariq yolg'iz suvni emas, balki quruqchilik bilan kurashadigan bir shaharning hayot umidini ham toshiradi. Ruhmandislik izlarini ta'qib etar ekanmiz, bu sistemlarning asrlar davomida qanday saqlangani va rivojlanganini ham ko'ramiz. Qonuniy Sulton Sulaymon davrida Baytul Muqaddas qo'rg'onlari qaytadan qurilayotganda suv yo'llari ham keng ko'lamda qayta qurildi. Sharning to'rt tomoniga yangi chashmalar qurildi. Bugun Baytul Muqaddas ko'chalarida ko'ringan ko'plab tarixiy chashmalar ushbu buyuk obodonchilik davrining sessiz guvohlaridir. Sharqiy O'rta Yer dengizida suv muhandisligi yolg'iz texniki bir yutuq emas edi. U bir madaniyatning tashkiloti kuchini, uzoqni ko'ra olishni va qul ostidagi insonlarga bergan qimmatini ham aks ettirar edi. Yer ostidagi yirik sardobalar, yomg'ir suvini yig'uvchi sistemlar va ko'chalar ostidagi kanallar tarmoqlari tufayli Baytul Muqaddas eng og'ir qamallar, muhosaralar va quruqchilik davrlarida ham o'z hayotini davom ettira oldi. Endi yo'limizni Baytul Muqaddasdan g'arbiy qirg'oqning junubiga, zaytun daraxtlari va tosh traslar aro yashiringan juda maxsus bir qishloqqa buramiz. Botir. Ilk qarashda oddiy bir Falastin qishlog'i kabi ko'rinadi. Biroq bu UNESCO'ning UNESCO tomonidan ham dunyo madaniy merosi va ham xavf ostidagi dunyo merosi sifatida himoyaga olingan, yashayotgan bir bashariyat merosidir. Xo'sh, Botirni bu qadar maxsus qilgan narsa nima? Ne Rum davridan qolgan suv kanallari, ne da minglab yillik tosh taroslar. Asli javob bu yerda. Asrlardan beri yashatib kelinayotgan suv bo'lishish dasturi an'anasida yashiringan. Botirda suv yolg'iz bo'lishiladigan bir manba emas, suv adolat bilan boshqariladigan bir zamondir. Qishloqdagi an'anaviy sistemda suvning ishlatilishi 8 kunlik bir davrga bo'lingan. Har bir oilaning o'z yerini sug'aradigan kuni va soati asrlardan beri juda buyuk diqqat bilan amalga oshiriladi. Xo'sh, barqiy elektronik soatlar va metrlar
bo'lmagan.

davrlarda zamon qanday o'lchanar edi? Qishloq aholisi al-ma'mud deb atalgan an'anaviy o'lchov asboblari bilan suvning oqimi va quyoshning o'rnini birga ta'qib qilib, har bir oilaning haqqini belgilar edilar. Bu yerda hech kim boshqasining haqqiga qo'l uzatmaydi. Kechaning yarmidan keyin suv navbati almashganda bir qishloq aholisi boshqasiga suv tekshirish shirdonini topshirar ekan, yolg'iz suvni emas, asrlardan beri davom etib kelayotgan qo'shnichilik ishonchini ham omonat topshiradi. Mana UNESCO'ning himoyaga olgan narsasi yolg'iz tosh daroslarga yoki eski suv kanallari emas. Asos himoya qilingan narsa bashariyatning cheklangan bir manbaini urush janjalsiz ochko'zlikka berilmay va adolat ichida bo'lishi olishining yashayotgan hofizasidir. Biroq afsuski, Falastinning bu ko'hna suv hikoyasi bugun yolg'iz o'tmishning zarif muhandisligi bilan aytilmaydi. Suv bu toproqlarda endi yolg'iz tabiiy bir manba emas, balki o'tgan uzun yillardan beri siyosiy va insoniy tortishuvlarning markazida turgan bir masalaga aylangan. Xalqaro tashkilotlarning hisobotlarida ham qayd etilgani kabi, maxsusan g'arbiy qirg'oq va G'azzada tiniq pok suvga yetishish jiddiy bir insoniy muammo sifatida ko'zga tashlanadi. Suv ost qurishining zarar ko'rishi, quduqlar ustidagi nazoratlar va suv manbalariga yetishish yo'lidagi qiyinchiliklar millionlab falastinlikning kundalik hayotiga bevosita ta'sir qilmoqda. Shu sababdan Falastinda suv masalasi yolg'iz atrof yoki texniki bir mavzu emas, balki inson hayoti, sog'lig'i va kundalik turmushini belgilovchi asosiy masalalardan biri sifatida davom etmoqda. Balki shuning uchun suv hikoyasi Falastinda hanuz ham yozilishga davom etmoqda. Bugun dunyo buyuk bir suv bo'hroni bilan yuzma-yuz. Iqlim o'zgarmoqda, daryolar qurmoqda. Yer osti suvlari kamaymoqda va suv manbalari ustida siyosiy janjallar kun sayin ortib bormoqda. Zamonaviy dunyo buning yo'lini yanada rivojlangan texnologiyalarda va yanada chuqurroq quduqlarda qidirmoqda. Shunday qilib, balkida javob Botirdagi kichik bir suv kanalining boshida o'z yerini navbat bilan sug'oradigan odamlarning asrlardan beri yashatib kelayotgan o'rtoq hofizasida yashiringandir. Chun suv faqat adolat bilan bo'lishilganda barakat keltiradi. Balkida suv yolg'iz toproqni oziqlantiruvchi bir manba emas, aziz tinglovchilar. U bir jamiyatning vijdoni, adolat tushunchasi va hofizasini ham tashiydi. Bugun birgalikda Falastinning suv yo'llarida yurdik. Sulaymon havuzlarining sessiz azamatiga guvoh bo'ldik. Rum kamarlaridan o'tayotgan suvlarning shivirlashini tingladik. Va Botirda bir tomchi suv yolg'iz toproqni emas, balki zamonni, adolatni va insonlar aro aloqalarini qanday shakllantirishini ko'rdik. Xo'sh, inson zamonni birinchi marta qachon va qanday tushunishni boshlagan deb o'ylaysiz? Mana kelgusi bo'limda boshimizni toproqdan va suv kanallaridan ko'tarib osmonga qaratamiz. Soyalarning tilini ichgan quyosh soatlari mavsumlarning ohangini belgilovchi qadimgi taqvimlar va yulduzlarni kuzatib zamonni hisoblovchi dastlabki munajjimlar, astronomlar dunyosiga mehmon bo'lamiz. Falastinning yashirin qolgan hikoyalarini birgalikda kashf etishga davom etamiz. Mehr bilan qoling. Falastinning irklari va yashirin hikoya

Dasturimiz yakunlar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Turkiya bilan Qatar kengayib borayotgan iqtisodiy munosabatlar jarayonida o'zaro tijoratni 5 milliard dollarga yetkazib berishni maqsad qilmoqda. Isroil qirg'in urushida 21.500 dan ortiq falastinlik bolani o'ldirdi. Al-Sharaf Trampga minnatdorchilik bildirdi. Jahon mutaxassislari raftori ehtiyotlar bilan muboraza qilish uchun Istanbulda bir yig'in o'tkazmoqda. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertaga radio to'lqinlari orqali shoshuncha xayr omon qoling.